Góðan dag og velkommen til fyrsta Norrljó og í vetrarskronni 26-27. Nogir norrlenskur tónleikur rættur að høyra og í lortunum og í vetur. Og í þessu fyrsta sending færa við að trúi rikfinna af útgávun og steglöfun som eru senda marsnægin og í sumar. Hóast Norrljó hefur haft en steg upp að sjötru jamanægir, så hefur norrlenski tónleika utnavurinn ikkje líi að let og sýjine. Og en rikva av utgavun og steglöfun eru enda í her að redaksjónne. Og flöyri av halv stóru növnun ur grannalondun okkara hefa letið nudjan tónleik ur hondun. Og i dag bara er vi med landa vid Dansko The Minds of 99, Østlenska Oscar Tröste, Svenska Joakim Berg, Samisko Marie Boine og Norsko Susanne Sundfør. Velkommen til Antoima vid Nutsjon Norrlenska Tónleitje. Velkommen til Fyrsta Norrljó i Vetrarskåne 26-27.

Hold Me, fyrsta steglegi av komandi utgavunni tja Anne Brun, norsku tónlistakvinnene som búsitandi í Sverige. Etlenda studiu utgava hennara, I Thought We Were The Same, veri utgiven 7. november. Og í sumar var Julia, nuðjasta utgávan hjá íslenska Oscar Trusti, endur útgivin í einu sonnefndari deluxe utgávu. Fyra sanger som ikkje fyrr hafa verið tøkjur eru við að nuðju utgávunni, ein Skia Borg.

Við hørðu Christy Jackson við Little Did She Know, She'd Kissed a Hero. Sangrið snur sem konuna til en mann som var við United Airlines Flight 305 enda daginn 11. September 2001. Það voru fyra flófur som voru rant af Al-Qaida-limon enda daginn. Tvei flófur rendu inn í World Trade Center í New York, eftir rendu inn í amerikanska verjumálaræi og í Pentagon-byggningsnum í Arlington, Virginia, bænt 84 Washington, D.C. Og það fjóra flófæri var atla að renna inn í Antengvutuhusne etla kongressina í Washington. Men tann ildgerinn etnæst ekki. Flófæri datt nýjur og eina ung nærhendis Shanksville í Pennsylvania. Flófæri skuldi úr New York, flóháni úr New Jersey til San Francisco, ta flórannarar frá Al-Qaida tóku rægi á flófærinum. Ombor fengu þeir fyrrandi frænir eða hvert var hent úr New York og Pentagon. Ta tætjak upp fyrir tæmun að tarra flófæri eisne skuldi brúgast til hennar slúika ildjir, gjördu þeir uppræstur móti rannarnum og það etnæst tæmun að fóra fyrir að flófæri gjördu þann stóra skeian som allanen ver. Og stegin þetta nýjur nær hendis Shanksville og í Pennsylvania, og öllum bor tóju. Så janne er fyrir fólksinni mött að vera hetjur, tói teg við hesson bjarga og einun enn større tæli af fólkun undan dæjanun. Christy Jackson, en sangskrivar ur North Carolina, skriva i sangen og gav han ut sjálf. Sangren hefur haft stóran tötning fyrir hennar að lauslæg som sangskrivare, mæra enn sangare. Hon hefur skriva sanger til Lightning Reba McIntyre og Patty Page. Allar inntöknar hon hefur finnst fyrir just henda sangen er færnar til offrene fra 9-11.

Við láta áyrinu kvílana lötu við að høyra Úrsku Enja framföra Only Time af útgáfni A Day Without Rain frá 2000. En sankur og ég var nekk fram með ta yfirgangsálfi ver. Og som æsni ver så mykje nekk bruktur og í sambandi við framlæslur om hendingsna, er það nú er mittlun tarnekvo sannsner og ég vera knuttur til 9-11. Jambalaya narkast endanun af hessi fyrstu sendingsni henda veturinn. Við skulle høyra en sang við Steve Earle. Hetta meira ein mótmælasangur, protestsangur. Snur sig ikki 11. september, men meira krutsjene í Afghanistan og Irak, og ta meiningsløyse sum Steve Earle ser í hesson at føra krutsj. Vit høyra Jimmy sum sendur til Bagdad, Bobby sum endar í Kandahar. Men í 3 de høyra vit Ali sum veksur upp í Gaza og sum tekur av honum tilbogi at gerast punslavottur fyrir Allah. Wrapped himself in death, må merkja at han velur að gerast sjálfmórs bombumæður. Sangren tjá Steve Earle eitur Rich Man's War og af útgáfuna The Revolution Starts Now frá 2004. Vira stundur høyra vit ta meira fríalía og umhugsnar sama sangen tjá Leonard Cohen hendingsna 11. September. On That Day af útgáfuna Dear Heather frá 2004. Takk fyrir þessa fyrr, tjampalæja við rættur, leiðardegin, þá fara við að minnast Dolly Parton.